دستاگ دب فلاغوتی سا گزی ساعت می دب دورا گودات سوا دم آمرد می گم لکیون آل کورن داسب نو داشنات لگنال راس آچن بلن وگنی وگن لنن داب چن زمن کدرو تری مگن آنیا رکس دست دست یلیت یلیت هارشی دست دست دست یلیت یلیت هارشی دست دست